dwinene drusum obonsama kata wa dwinene ye wani o wa dwinene nani gusu nso so ohunade nso so wonte ase ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singum mum nam so no dosu papa papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwante trete no he says nipa na o munam so no mum pese we ka se finance ha finance ha they be omo pe restoration bia na eban bia so so anywhere a abo won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omo bo omo semo amadu do mpe no omo do se guo omo kom no omo ko ibi kra Guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra crack club no mo risa ye ji eni ten ten ten ten ya no mo na musa no mo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo mo nam kwantetrete no so no kwa no so ye tron tron tron asphalt onam so sa inti ne kwa no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu kano umre kwa rao yede na ukosa but itri hono wuhusu ukugure James A. Suru udru wa msi ee sisi na tie aha ye kanchiro na we ntie diwa sinipa pi ene namso iwiasi kwa ino no iwiasi kwa ino ye kwa ya e wuhome nipe nina popular road na e na da kwa ino di nipa umu namso ono umu nisu na umu nimsu umu nya kwa mpapa namso. The Bible says, "Well, kwan bi wo ha etine wo nipa ni sunsun na wie no e wo wo kwan the kwan no nipa punkam so rofo manya ani suade hu fa hell ne heaven hu bia o ma ye tia says e wo gina junction ho heaven and hell a nipa e ko hell break break break break break break e wo ha ne ba kwan bi twem ko heaven o mo mo ko hell ni de e to nti etwa musa ipano kosa ipano kosa ipano kosa adofo no is a fatal road e kwanya e hu accident ni ye dangerous e fatal e ko say broad indeed is a way to hell kwanya ko amani hu krom no e tre papa papa papa if you say ho fa hu die wo ho bibia wani gye ho e wo ho okono die wo ho ahoma so wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa ho die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na ne ma nya nipa de wo ho hye mu sika ni bre wo ho sika do wo ho e ma ne nsane bibia obi yo boni afache bia ni ho e bitua ne ka no mko an de wo ho obi na no asem bia be fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne de ye o fa bibia na ne ho nyina egu ho o ko bebi o nem bia mpo mfa ho se nipa o ho o mferi hu ti sie ne ho atwi kwata de na otwetwe ni nyina egu na ne ho gu ho a o de eso nipa hwe o yo ba na ojija ne ho nyina bebi ni se oja na ojija ni nyina na o de nam na o nam sa na o ko o na dwen se wo nya life bi na o ye dey o bo onim se wo wu kwan so na o ye dey o nam a o ko de wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim nyanko pontrene. Omu yananafu wu nyanko pontrene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Si debi enfon so ke kenam ye. It's a mistake. It's a fault. Emro ye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakani se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa pa enye ma e ben e na e dade nipa mo mo ko hell so ohe na sori a wo mu ohe ne sumo wo mu ohe ne ku wo mu a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa bible say honorable women